نورغۇن ئىگىلىك تىكلىگۈچى شەكىل چىقارمايلا پەلەككە تاقاشقان بىنالارنى سېلىشقا تۇتۇش قىلىۋاتىدۇ. نەتىجىدە بىنانى سېلىش جەريانىدا باشلىنىشىدىلا ئورۇننى خاتا تاللاپ قالغانلىقىنى بايقايدۇ. يەنە بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ئۇلىنىڭ يېتەرلىك چوڭقۇر كولانمىغانلىقىنى بايقاپ، سالغان بىنانى ئۆرۈۋېتىپ قايتىدىن ئۇل كولايدۇ. بەزىلەر بىنانى سېلىپ يېرىملاشقاندا ئەسلى مېھمانخانا سالماي خىزمەت بىناسى ياكى ياتاق بىناسى سېلىشىم كېرەك ئىدى دەپ ئويلاپ، بىنانى ئۆرۈۋېتىپ قايتا سېلىشقا باشلايدۇ. شۇڭا ئاخىرلىشىش نۇقتىسىدىن باشلانغان يۇقىرى قاتلام لايىنىڭ بولۇشى بەكلا مۇھىم. يۇقىرى قاتلام لايىسى بولمىسا كەلگۈسى تەرەققىياتىڭىز بولمايدۇ. ئاخىرلىشىش نۇقتىسىدىن باشلانغان يۇقىرى قاتلام لايىھەڭىز بولمىسا، بارلىق تىرىشچانلىقىڭىز بىر ئىزدىكى تەكرارلىق بولۇپ قالىدۇ.

ئۆنۈش دائىرىسىدا تۇردى. بۇنىڭ ئىچىدە تۆمۈر يول ترانسپورت كەسپى، يول ترانسپورت كەسپى، پوچتا تېز يەتكۈزۈش كەسپى ۋە كۆپ خىل ئۇسۇلدا ئۇلاپ توشۇش ساھەسىدىكى كەسپىي پائالىيەتلەرنىڭ كۆزلىمە كۆرسەتكۈچى ئالدىنقى يېرىم يىلدىكىدىن سەل ئۆرلىدى.

زايد قىلى بولىدۇ. مەنغۇ تەكلىكتىكى بوش يەرلەرنىڭ ھەممىسىگە تەكلىك بولغان. شۇغىنىسى رەتلىك بولۇشىغا دىققەت قىلماپتىمەن. قەيە بوش بولسا شۇ يەرگە تىكىۋېرىپتىمەن. بوش يەرلەرگە تەكلىك بولغانلىرى ئوبدان بوپتۇ. ھازىرچە رەتكە كەمىسى ھېچ قىسى يوق. باغنىڭ پىلانىنى ئوبدان قىلىۋالغاندىن كېيىن پىلاندىكى تەك تىكىلىدىغان ئورۇن بوش بولسا تەك تىكىش كېرەك. يېڭى تىككەنلىرى رەتكە كەمىسە دەرھال كۆچۈرۈۋەتسەك بولىدۇ. كونا تەكلەرنى بايام دېگەندەك تەدرىجىي كۆچۈرۈش كېرەك. ئۇنداق بولسا بۇنى مەن ئاستا ئاستا قىلىۋالسام بولغۇدەك. قانچە تېز بولسا شۇنچە ياخشى. يېڭىلاش سۈرئىتى تېز بولغانسېرى ئۈنۈمىمۇ تېز كۆرۈلىدۇ. بۇ كەنتتە يەر قىس بولغاچقا يەردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى تېزدىن يۇقىرى كۆتۈرۈش دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل. راست، توغرا دەيلا ئۇكام. كېلە يىلى تەكلەرنى ئاشقاندا باراڭغا ئېلىۋالسىلا پەرۋىش قىلىش ئاسان بولىدۇ. تەكلەرنى باراڭغا ئالغاندا پەرۋىش قىلىش قولايلىق بولۇپلا قالماي يەنە ئۈزۈمنىڭ تەكتە تۇرۇپلا سېسىپ كېتىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. بۇمۇ ئۈزۈم ھوسۇلىنى ئاشۇرۇشنىڭ يەنە بىر مۇھىم تەدبىرى. ھويلىدىكىدەك باراڭ قىلامدۇق؟ بۇنىڭغا كۆپ ياغاچ كېتىدۇ جۇمۇ؟ بۇنداق ئېگىز قىلىۋېلىشنىڭ ھاجىتى يوق، دېدى ئازادەم ھويلىدىكى باراڭنى كۆرسىتىپ. ئۆلچەملىك باراڭ بولسىلا بولىدۇ. بىراق ئۆزلەرنىڭ بۇ كونا باغدىكى تەكلەرنى ئۆلچەملىك باراڭغا ئېلىشى تەس. ھازىرچە يەردىن مۇۋاپىق كۆتۈرۈپ قويساقلا بولىدۇ. كېيىن باغنى يېڭىلىۋالغاندىن كېيىن بىراقلا ئۆلچەملىك باراڭغا ئاسساقلا بولىدۇ. قانداق باراڭ ئۆلچەملىك باراڭ بولىدۇ؟ چوڭ ئېتىزى قىلىنغان تەكلەردىكى باراڭلارنىڭ يۆنىلىشى، يانتولۇق دەرىجىسى، ئېگىزلىكى ۋە كەڭلىكى، تۈۋرۈك ئارىلىقى، توغرىسىم ئارىلىقى قاتارلىقلار قارىتا كونكرېت تەلەپلەر بار. كونا باغلارنى ئۆزگەرتىشكە قانچىلىك ۋاقىت كېتە؟ دەپ سورىدى ئايسىمخان. يەر تۈزۈلۈشى ۋە ھازىرقى تەكنىڭ جايلىشىش ئەھۋالىغا قاراپ ئۆزگەرتىش پىلانىنى تۈزۈۋالغاندىن كېيىن تەدرىجىي ئۆزگەرتسەك بولىدۇ. 2-3 يىلدا كۆزلىگەن مەقسەت كەتكىلى بولىدۇ. ئەمما يېڭىدىن كېڭەيتىپ تىكىلىدىغان تەكلەرگە قارىتا تەلەپ قاتتىق. 2 يىل ئىچىدە ئومۇملاشتۇرۇپ بولۇش كېرەك. مۇنداقچە ئېيتقاندا كېلە يىلدىن باشلاپ يېڭى ئۇسۇلنى قوللانماي كونا ئۇسۇلدا تىكىلگەن تەكلە بىردەك قومۇرۇپ تاشلىنىدۇ. ئۆزلەر ئەمدى قانداق قىلاي دەيدىلا؟ تۈنۈگۈن كىشىنى دەيمەن، دەپ سورىدى ئايسىمخان. داۋاملاشتۇرىمەن. ھەرگىز بولدى قىلالمايمەن. بۇ مېنىڭ خىزمىتىم. يۇقىرى شۇنداق مۇھىم تەلەپنى قويغان تۇرسا بولدى قىلىمەن دەپلا بولدى قىلالمايمەن-دە. دېھقانلار بۇنىڭ ھامان ئۆزلىرىگە پايدىلىق ئىش ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىدۇ. ئۆزلەرنىڭ بىرەر پىلانلىرى بارمۇ؟ ئۇ خەقنى قايىل قىلغۇدەك دەيمىنا؟ بىرەر ئەپچىل چارىلىرى بولمىسا ئۇ خەق ھەرگىزمۇ ئۇنىمايدۇ جۇمۇ؟ دېدى قۇدرەت. تۈنۈگۈن ئۆزلەرمۇ كۆدلە ئۇ خەقنىڭ پەيلىنى. ئۇ خەقچۇ تومۇشۇغنىڭ ئۇچىنىلا كۆردۇ. نەق پايدا بولسىلا بولىدۇ ئۇلارغا. مەن شۇ بۇ كەنتتە يىراقنى كۆگدەك دېھقاندىن بىرسى بولسا شۇنى ئىزدەپ يۈرىمەن. ئازادەم قۇدرەتنىڭ گېپىگە چاقچاق ئارىلاشتۇرۇپ جاۋاب بەردى. ئايسىمخان بىرئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن قۇدرەتنى نېر تارتىپ ئۇنىڭغا پىچىرلىدى. بولمىسا بىز... ئايسىمخان گېپىنى توختىتىۋېلىپ قۇدرەتنى نېمىدە دېگەندەك تۇرۇپ قالدى. تۈنۈگۈن ئازادەم تېخنىك نەق مەيدان جىغىندا دېھقانلارغا تەكنى زىشتىكىڭلار دەپ ئۇنىڭ پايدىسىنى شۇنچە چۈشەندۈرسە، دەپ گەپ باشلىدى قۇدرەت. خەقلەر ئۇنىڭ گېپىگە قۇلاق سانماي مازاق قىلىپ كەتتى. ئىچىم ئاغرىپ قالدى بۇ تېخنىكقا. ئاجىز ئورۇق كىچىكلا بىر ئايالكەن، تېخى ئېغىر بوي، ئۇۋال ئەمەسمۇ؟ مەنمۇ ئاڭلىدىم ئۇ ئىشنى. بىراق مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، باشقىلار مازاق قىلغان بىلەن ماڭا بۇ تېخنىكنىڭ گېپىنىڭ ئاساسى باردەك بىلىنىۋاتىدۇ، دېدى ئايسىمخان. تۈنۈگۈن ماڭىمۇ شۇنداق بىلىندە بولمىسا. مېنىڭچە تېخنىك دېگەن بىر نېمىنى بىلىپ دەيدۇ، دېدى ئايسىمخان بىرئاز ئويلىنىۋېلىپ.

0: بۆرەك ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى، ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلا دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سوغۇرىمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سوغاردىم.
3: پاسكىنى سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئىككىنچى، كۆزىتىش، سىگنال بېرىش ۋە جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. 2003 يىلى سارس يۇقۇمى يۈز بەرگەندىن كېيىن، دۆلەت يۇقۇملۇق كېسەلنى توردا بىۋاسىتە مەلۇم قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ قاتتىق ماتېرىيال شارائىتىنى خېلى زور دەرىجىدە ياخشىلىدى. بالدۇر كۆزىتىش، سىگنال بېرىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنى ئاممىۋى سەييە سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشنىڭ نۆۋەتتىكى ئەڭ جىددىي ۋەزىپىسى قىلىش كېرەك. بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر ئايرىۋېتىش، بالدۇر داۋالاشتىن ئىبارەت تۆت بالدۇر ئىچىدە ھالقىلىق بولغىنى بالدۇر بايقاشتۇر. يۇقۇملۇق كېسەل يۇقۇمى ۋە تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەسىنى كۆزىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سەۋەبى نامەلۇم كېسەل ۋە بىنورمال ساغلاملىق ۋەقەسىنى كۆزىتىش مېخانىزمىنى ياخشىلاپ، باھالاش كۆزىتىشنىڭ سەزگۈرلۈكى ۋە توغرىلىقىنى ئاشۇرۇپ، كۆپ نۇقتىدىن قوزغىلىدىغان ئاقىل سىگنال مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، كۆپ يول ئارقىلىق كۆزىتىش سىگنال بېرىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۇدۇللۇق تەھلىل قىلىش، مەركەزلىك مۇھاكىمە قىلىپ، ھۆكۈم چىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش تورى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يۇقۇملۇق كېسەلنى تەكشۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ئاممىۋى سەييە ئاپپاراتلىرى بىلەن داۋالاش ئاپپاراتلىرى ماسلىشىپ كۆزىتىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ قاراۋۇللۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش لايىھە سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دەرىجە، تۈر بويىچە سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش قوشۇنىنى قۇرۇش، ۋەزىيەتكە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىش، ئېپىدېمىيولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، داۋالاش قۇتقۇزۇش، تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش، مەھەللە يېتەكچىلىك قىلىش، ماددىي ئەشيالارنى تەقسىملەش قاتارلىق ساھەلەرنى قاپلاش كېرەك. ئاساسىي قاتلام سەييە خادىملىرىنىڭ بىلىم زاپىسىنى كۆپەيتىپ ۋە ئۇلارنى تەربىيەلەش، مەشىقلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، دەسلەپكى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش بۆلۈملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە بولغان تونۇش سەۋىيەسى ۋە ئالدىنى ئېلىش، ئۆزىنى قۇتقۇزۇش، ئۆزئارا قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى زور يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى قەرەللىك مۇھاكىمە قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق سەييە ساغلاملىق خىزمەت مېخانىزملىرىنى ئورنىتىپ، ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلى بىرلەشتۈرۈلگەن، تارماق رايون ھالقىغان، يۇقىرى تۆۋەن ھەم تۈرتكە بولىدىغان بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بويىچە ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، بۇيرۇق ئېنىق، سىستېما تەرتىپلىك، بۆلەكلەر راۋان، ئىجرا كۈچلۈك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى لازىم. ئۈچىنچى، زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى بىمارلىرىنى قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولغا قويۇلغان 40 يىلدىن بۇيانقى داۋالاش مۇلازىمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى، 20 يىلدىن بۇيانقى نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىك بۆلۈمى قۇرۇلۇشى، تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك، ساقلىق ساقلاش تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلغان 10 يىلدىن بۇيانقى نەتىجىلەر ئۈستىدىكى بىر قېتىملىق مەركەزلىك كۆرەك بولدى. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش

چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى بايلىقنى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە توپلاپ، كەڭ كۆلەمدە قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بىرمۇ يۇقۇملانغۇچىنى چۈشۈرۈپ قويماي، بىرمۇ بىماردىن ۋاز كەچمەي، ئەمدىلا تۇغۇلغان بوۋاقتىن تارتىپ 100 ياشتىن ئاشقان بوۋاي مومايغىچە ھېچكىمدىن ۋاز كەچمەي، بىمارلارنىڭ خىراجەت مەسىلىسى سەۋەبلىك داۋالىنىشىغا تەسىر يەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ قېتىم خۇبېيغا ياردەمگە بارغان 346 داۋالاش ئەترىتى 42,000 ئارتۇق تېببىي خادىمنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىدىن كەلگەن. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىكىدىكى، ئاممىۋى پاراۋانلىق يېتەكچىلىكىدىكى، ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى يېتەكچىلىكىدىكى قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى زور يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. شۇڭا ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنى قۇتقۇزۇش داۋالاش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانىلارنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشى ئۆلچىمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە داۋالاش قۇتقۇزۇش زاپىسى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنى يېڭى سەۋىيەگە يۈكسەلدۈرۈش كېرەك. داۋالاش بايلىقىنىڭ مۇۋاپىق جايلىشىنى سەرخىللاشتۇرۇش كېرەك. مەۋقەنى ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلىنى بىرلەشتۈرۈش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشقا قويۇپ، جىددىي ھالەتتە داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنى سەپەرۋەر قىلىش، ھازىرلىق كۆرۈش، رايونلار ھەم تۈرتكە بولۇش، خادىملارنى يۆتكەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇملۇق كېسەل قاتارلىق زور يۇقۇم بويىچە دەرىجىگە، قاتلامغا، تارماققا ئايرىلغان قۇتقۇزۇش داۋالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. شەھەر مەھەللىلىرى ۋە يېزا ئاساسىي قاتلاملىرى، چېگرادىكى پورت شەھەرلىرى، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار ۋە جۇڭيى دوختۇرخانىلىرىنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، شەھەر يېزىلارنىڭ 3 دەرىجىلىك داۋالاش مۇلازىمىتى تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم. دۆلەتلىك تېبابەت مەركىزى، رايون داۋالاش مەركىزى قاتارلىق

ئىشلىتىۋەرگەن. بەرگەن ئۇنىڭدىن كېيىن مەزكۇر شىركەت ئا ئىجتىمائىي ئالاقە تور بېكىتى ئابوندلىرىنىڭ باش سۈرىتى ئىسمى قاتارلىق ئۇچۇرلارغا داۋاملىق ئېرىشكەن ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلانغان. بۇ ئۇچۇرلار ئابوندلارنىڭ بىر قەدەر كۈچلۈك شەخسىي ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولۇپ، بۇ ئۇچۇرلار ئارقىلىق ئابوندنىڭ تۇرمۇش، خىزمەت قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى بىلگىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، مەزكۇر شىركەتنىڭ شەخسىي ئۇچۇرنى بىر تەرەپ قىلىش ھەرىكىتىنىڭ يوللۇقلۇقى ۋە قانۇنلۇقلۇقى كەمچىل. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1035 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: شەخسىي ئۇچۇرنى بىر تەرەپ قىلىشتا قانۇنلۇق بولۇش، يوللۇق بولۇش، زۆرۈر بولۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش كېرەك. چەكتىن ئاشۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىشقا بولمايدۇ، ھەمدە تۆۋەندىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك. بىرىنچى، شۇ تەبىئىي ئىگە ياكى ئۇنىڭ ۋەسىيسىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىش لازىم. لېكىن قانۇن، مەمۇرىي نىزاملاردا ئايرىم بەلگىلىمە بولغانلىرى بۇنىڭ سىرتىدا. ئىككىنچى، ئۇچۇر بىر تەرەپ قىلىش قائىدىسىنى ئاشكارىلاش كېرەك. ئۈچىنچى، ئۇچۇر بىر تەرەپ قىلىشنىڭ مەقسىدى، ئۇسۇلى ۋە دائىرىسىنى ئېنىق بىلدۈرۈش كېرەك. تۆتىنچى، قانۇن مەمۇرىي نىزاملاردىكى بەلگىلىمىگە ۋە ئىككى تەرەپنىڭ پۈتۈمىگە خىلاپ بولماسلىقى كېرەك. شەخسىي ئۇچۇرنى بىر تەرەپ قىلىش شەخسىي ئۇچۇرنى توپلاش، ساقلاش، ئىشلىتىش، پىششىقلاپ ئىشلەش، يوللاش، تەمىنلەش، ئاشكارىلاش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

0: ھەم بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلا دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سوغۇرىمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سوغاردىم.
3: باسقىن سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئىككىنچى، كۆزىتىش، سىگنال بېرىش ۋە جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. 2003 يىلى سارس يۇقۇمى يۈز بەرگەندىن كېيىن، دۆلەت يۇقۇملۇق كېسەلنى توردا بىۋاسىتە مەلۇم قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ قاتتىق ماتېرىيال شارائىتىنى خېلى زور دەرىجىدە ياخشىلىدى. بالدۇر كۆزىتىش، سىگنال بېرىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنى ئاممىۋى سەييە سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشنىڭ نۆۋەتتىكى ئەڭ جىددىي ۋەزىپىسى قىلىش كېرەك. بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر ئايرىۋېتىش، بالدۇر داۋالاشتىن ئىبارەت تۆت بالدۇر ئىچىدە ھالقىلىق بولغىنى بالدۇر بايقاشتۇر. يۇقۇملۇق كېسەل يۇقۇمى ۋە تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەسىنى كۆزىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سەۋەبى نامەلۇم كېسەل ۋە بىنورمال ساغلاملىق ۋەقەسىنى كۆزىتىش مېخانىزمىنى ياخشىلاپ، باھالاش كۆزىتىشنىڭ سەزگۈرلۈكى ۋە توغرىلىقىنى ئاشۇرۇپ، كۆپ نۇقتىدىن قوزغىلىدىغان ئاقىل سىگنال مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، كۆپ يول ئارقىلىق كۆزىتىش، سىگنال بېرىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۇدۇللۇق تەھلىل قىلىش، مەركەزلىك مۇھاكىمە قىلىپ، ھۆكۈم چىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش تورى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يۇقۇملۇق كېسەلنى تەكشۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ئاممىۋى سەييە ئاپپاراتلىرى بىلەن داۋالاش ئاپپاراتلىرى ماسلىشىپ كۆزىتىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ قاراۋۇللۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش لايىھە سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دەرىجە، تۈرى بويىچە سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش قوشۇنىنى قۇرۇش، ۋەزىيەتكە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىش، ئېپىدېمىيولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، داۋالاش قۇتقۇزۇش، تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش، مەھەللە يېتەكچىلىك قىلىش، ماددىي ئەشيالارنى تەقسىملەش قاتارلىق ساھەلەرنى قاپلاش كېرەك. ئاساسىي قاتلام سەييە خادىملىرىنىڭ بىلىم زاپىسىنى كۆپەيتىپ ۋە ئۇلارنى تەربىيەلەش، مەشىقلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، دەسلەپكى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش بۆلۈملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە بولغان تونۇش سەۋىيەسى ۋە ئالدىنى ئېلىش، ئۆزىنى قۇتقۇزۇش، ئۆزئارا قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى زور يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى قەرەللىك مۇھاكىمە قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق سەييە ساغلاملىق خىزمەت مېخانىزملىرىنى ئورنىتىپ، ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلى بىرلەشتۈرۈلگەن، تارماق رايون ھالقىغان، يۇقىرى تۆۋەن ھەم تۈرتكە بولىدىغان بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بويىچە ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، بۇيرۇق ئېنىق، سىستېما تەرتىپلىك، بۆلەكلەر راۋان، ئىجرا كۈچلۈك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى لازىم. ئۈچىنچى، زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى بىمارلىرىنى قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولغا قويۇلغان 40 يىلدىن بۇيانقى داۋالاش مۇلازىمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى، 20 يىلدىن بۇيانقى نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىك بۆلۈمى قۇرۇلۇشى، تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك، ساقلىق ساقلاش تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلغان 10 يىلدىن بۇيانقى نەتىجىلەر ئۈستىدىكى بىر قېتىملىق مەركەزلىك كۆرەك بولدى. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى بايلىقنى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە توپلاپ، كەڭ كۆلەمدە قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بىرمۇ يۇقۇملانغۇچىنى چۈشۈرۈپ قويماي، بىرمۇ بىماردىن ۋاز كەچمەي، ئەمدىلا تۇغۇلغان بوۋاقتىن تارتىپ 100 ياشتىن ئاشقان بوۋاي مومايغىچە ھېچكىمدىن ۋاز كەچمەي، بىمارلارنىڭ خىراجەت مەسىلىسى سەۋەبلىك داۋالىنىشىغا تەسىر يەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ قېتىم خۇبېيغا ياردەمگە بارغان 346 داۋالاش ئەترىتى، 42 مىڭدىن ئارتۇق تېببىي خادىمنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىدىن كەلگەن. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىكىدىكى، ئاممىۋى پاراۋانلىق يېتەكچىلىكىدىكى، ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى يېتەكچىلىكىدىكى قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى
zor yuqumga taqabul turishning muhim kapalati. Shunga hukumat doktorxonalarining yuqumliq kasallikni qutqizish, davolash iqtidori qurilishini umumiyuzlik kuchaytirib, universal doktorxonalarning yuqumliq kasallikning oldini olish, davolash aslahasi qurilishi o'lchamini mukammallashtirib, jiddiy vaqealarga taqabul turish bo'yicha davolash qutqizish zapisi iqtidorini o'stirib, davlatimizning zo'r yuqum bo'yicha qutqizish davolash tizimisi va iqtidorini yangi saviyaga yuksaltirish kerak. Davolash boyligining muvofiq joylashishini sarxillashtirish kerak. Mavqeni odatdagi mazgil bilan yuqum mazgilini birlashtirish, kamtiklikni to'liqlashga qo'yib, jiddiy holatda davolash sog'liq saqlash apparatlarini safarbar qilish, hozirlik ko'rish, rayonlar hamturutki bo'lish, xodimlarni yotkashni bir tutash planlab, yuqumliq kasal qatorliq zo'r yuqum bo'yicha darajaga, qatlamga, tarmoqqa ayrilgan qutquzish davolash mexanizmini o'rnatish va takomillashtirish kerak. Shahar mahallalari va yeza asosiy qatlamlari, chigradagi port shaharlari, noya darjilik doktorxonalar va jungi doktorxonalarni muhim nuqta qilib, shahar yezlarning 3 darajalik davolash mulozimati to'g'rini mukammallashtirish lozim. Davlatlik tibobat markazi, rayon davolash markazi qatorliq ba'zi qurilishlarni kuchaytirib, zo'r yuqumliq kasal bo'yicha qutqizish davolash iqtidorini o'stirish kerak. Zo'r yuqum bo'yicha qutqizish davolashga munosabatlik palla qurilishini kuchaytirish bo'libmi jiddiy ehtiyojlik bo'lgan og'ir kasal tibobati, nafas yo'li, narkoz qatorliq kasblarning pan qurilishini kuchaytirish kerak. Aloqador siyosat tadbirlarini tuzib va yo'l qo'yib, tegimi ko'p yuqori saviyalik tibbiy xodimlarni yuqumliq kasalning oldini olish davolash xizmati bilan shug'ullanishga jalb qilish kerak.

يۇقىرىدا يەنە ھاكىم، يېزا باشلىقلىرى بار. ئالىي ئاگرونوم كاڭيۈ ئۇستاممۇ بار. ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىزنى قوللايدۇ، دېدى ئازادەم. ئۇمۇ خۇشاللىقتىن بەكلا ھاياجانلىنىپ كەتكەن ئىدى. ھازىرلا كەنت باشلىقىنى تېپىپ بۇ ئىشنى مەسلىھەتلىشەيلى. قۇدرەت شۇنداق دەپ كەتمەننى مۈرىسىگە تاشلاپ ئازادەم بىلەن مېڭىشقا تەييارلاندى ۋە بۇرۇلۇپ ئايسىمخان قاراپ گۈپىنى داۋاملاشتۇردى. كەچتە بالىلارنى كىرگۈزۈپ جەمىلخان بىلەن نەمەتكىمۇ خەۋەر قىلىپ قويايلى. ئەتە ئۇلارمۇ كېلىپ نەق مەيدان يىغىنى قاتناشسۇن. كەچتە ئۆزۈم بارايمىكىن؟ ئۆزۈم بارمىسام نەمەت ئەتە نەق مەيدان يىغىنىغا كەلمەي قالامدىكىن دەيمەن.

تىلىڭنى چاينىغىلى تۇردۇڭغۇ. نەمەتنىڭ بىراز ئاچچىق كەلدى. ئەمدى تىلىمنى چاينىمىسام ئۆي بېسىۋېلىپ ئۆلىدىغان ئوخشايمىز. مۇنۇ تامدىن شۇنچە ئەنسىرىگەن بالا ھەمىشە مۇش تام تۆدە ئوينايدىغان. ھېلىمۇ ياخشى كېچىسى ئۆرۈلۈپتۇ بۇ تام. ناۋادا كۈندۈز ئۆرۈلگەن بوز قانداق قىلاتتۇق؟ ئەستا، سەن مېنى خاپا قىلىپ ئۆلتۈرىدىغان ئوخشىمامسەن؟ ھېلىبىكا ئايلاڭنى با دېمەيلا. بۇ قېتىم نەمەتنىڭ راستلا ئاچچىقى كەلگەن ئىدى. بولدى بولدى، تالىشىۋەمسىلەر نەمەت ئۈكەم. مەن ئۆزلەرگە بىر ئىشنى دەپ قويغىلى كىرگەن، قاراڭغۇ چۈشۈپ كېتىۋاتىدۇ، كەتمىسەم بولمايدۇ. نېمە ئىشتى ئايلا؟ نەمەت ئەمدى سەل پەس قويغا چۈشتى. ئەتە ئازادىخان تېخنىك بىزنىڭ تەكلىك باغدا نەق مەيدان يىغىنى قىلماقچى ئىكەن. ئاكىلىرى ئۆزلەرنىمۇ كۆرۈۋالسۇن دېگەنتتى. شۇ ئىشنى ئۆزلەرگە دەپ قوياي دەپ كىرىۋىدىم. نېمىنى نەق مەيدان يىغىن قىلىدىكەن؟ ھەجەپ مەن بىلمەيدىكەن مانا. بۇنى بايىلا ئازادىخان تېخنىك بىلەن ئاكىلىرى قارار قىلدى. نېمە؟ كىم قارار قىلدى؟ ئايسىمخان نەمەتنىڭ تۈرلىگەن قاپىقىغا قاراپ خاتا گەپ قىلىپ قويغانلىقىنى بىلىپ دەرھال تۈزەتتى. ئازادىخان تېخنىك شۇنداق قىلايلى دېگەن. ئاكىلىرى قوشۇلۇپ كەنت باشلىقى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ كەلدى. كەنت باشلىقىمۇ ماقۇل بوپتۇ. بۇ ئىشقا كەنت باشلىقى قوشۇلغان بولسا ئەمىز تېخى ماڭا خەۋەر قىلمىدىغۇ؟ ئەمدى خەۋەر قىلۇر ئۈكەم. كەنت باشلىقى خەۋەر قىلغۇچە مەن ئالدىن ئۆزلەرگە دەپ قوياي دەپ كەلدىم. ئاكىلىرى ئۆزلەرنى جەزمەن كەپ كۆرۈۋالسۇن دېدى. ئازادىخان تېخنىك ئەتە چىقىدىغان بولدى. ھېلىقى قوسۇغا يوغىنىغان ئاۋاخوتۇمما؟ ئالدىنقى كۈنى يىقىلىپ چۈشۈپتۇ دەۋاتقانتىغۇ؟ ھېچنېمە بولماپتىما؟ جېنى ھەجەپ بەك خوتۇنكىنا ئۇ ئورۇق بولغىنى بىلەن. تەلىباكەن ھېچنېمە بولماپتۇ. نېمىنى نەق مەيدان يىغىنى قىلىدىكەن؟ تېخنىكا تەلىبى بويىچە تەك تىكىشنى بولمامدۇ. ئالدىنقى كۈنى بۇرنىغا يەپ تويماپتىمۇ ئۇ خوتۇن؟ جاھىلىغا باكەن دە ئۇنىڭ. ئازادەم تېخنىك دېھقانلارنى بىراز بولسىمۇ تەكتىن كۆپرەك ھوسۇل ئالسۇن، كۆپرەك پۇل تېپىپ باي بولسۇن دەيدۇ دە ئۈكەم. ئۇ قانداقمۇ دېھقاننى ئويلىسۇن؟ ئۆزىنىڭ مائاشىنى ئويلايدۇ ئۇ. ئوشۇنداق قىلىپ ھۆكۈمەتنىڭ مائاشىنى ئالىدىغان تۇرسا. قانداقلا بولسۇن بۇ ئىشنىڭ بىز دېھقانلارغا پايدىسى بارغۇ ئۈكەم. بۇنىڭغىمۇ كۆز يۇممايدىغاندىلا. قەدىمدىن تارتىپ كېلىۋاتقان بىر ئوبدان ئىشنى بۇزۇپ نېمە قىلىدۇ دەيمەن؟ دېدى نەمەت چىرايىنى تېخىمۇ تۈرۈپ. بىزنىڭ بۇ يەردىكىلەر ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تەك باققان. ئۇچۇ ئەمدى بولسا بىر نەچچە يىل بولغاندۇ. ئازراق بىر نېمىنى بىلىۋېلىپلا ھەممىنى ئۆزگەرتىمەن دېسە قانداق بولىدۇ؟ ئەمەلىيەتتە ئۇ تېخنىكنىڭ گېپىنىڭ ئاساسى بار. بۇ ئىشنىڭ ھامان بىر يەردىن چاتىغا چىقىدۇ. قۇدرەت ئاكامچۇ، ئۇمۇ شۇ خوتۇنىڭ دېپىنى چېلىۋاتامدا؟ بۇ دېپىنى چاغانلىق ئەمەس. بولدى بولدى، نەمەت ئايسىمخاننىڭ گېپىنىڭ بېلىگە تەپتى. مەن بەرىبىر تەك تىكمەيمەن. تەك تىكىدىغان يېرىمى يوق، بارمايمەن. ئۇنداق قىلماي، بېرىپ كۆرۈپ باقسىلا. كۆرۈپ باققاننىڭ زىيىنى يوق. ئۆزلەرمۇ باغنىڭ بوش يەرلىرىگە تەك تىكىپ ھېچ بولمىغاندا سايۋە تەكلەرنى كىشمىش تەككە ئالماشتۇرۇۋالسىلا بولاتتى. مەنمۇ شۇنداق ئويلىغان. جەمىلە مانا ئەنە دەپ، دېدى ئەمەت بىردىنلا ئىشنى دۆڭگەشكە ئۆتتى. بۇ ئىشنى ئەر كىشى قىلمامدۇ ئۆكەم. جەمىلە خانغا ئارتىپ قويسىلا قانداق بولىدۇ؟ بالا بار ئەمەسمۇ؟ ئۆزلەردىن قالسا بالىغا قالىدۇ. بالىن دەپ بولسىمۇ؟ ئايسىمخان نەمەتنىڭ تۈرلىگەن قاپىقىغا قاراپ سۆزنىڭ داۋامىنى ئۆزگەرتتى. كەچ كىرىپ قالدى. بولدى، مەن قايتاي. بولسا ئەتە بىزنىڭ تەكلىككە بېرىپ كۆرۈپ باقسىلا. ئەتىسى سەھەردىلا قۇدرەتنىڭ تەكلىككىگە بىر مۇنچە ئادەم يىغىلدى. ناھىيىلىك پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى، كاڭيۈ ئاگرونومنىڭ ماسلا

ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋە يېزا باشلىقى قاتارلىقلار مۇناسىۋەتلىك تارماقلارنىڭ مەسئۇللىرىنى باشلاپ يېتىپ كەلدى. نەق مەيداندا دېھقانلارمۇ كۆپ ئىدى. مۇشۇ مەھەللىدىكى دېھقانلار كېلىپلا قالماي، قوشنا مەھەللىدىكى دېھقانلارمۇ كەلدى. ئوچىغىنى ئېيتقاندا، ئۇلار بۇ يەرگە قۇدرەت مۇنۇ ئاۋاق ئايال تېخنىكنىڭ گېپى كىرىپ نەچچە يۈز يىللىق تەكنى قومۇرۇۋېتىدىكەن دەپ ئاڭلاپ، نەچچە يۈز يىللىق تەكنى قومۇرسا قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆرگىلى كەلگەن ئىدى. دېمىسىمۇ بۇ كىشىلەر بۇ ئۆمۈردە بۇنداق چوڭ تەكلەرنى بىر كىمنىڭ قومۇرغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىغان. بۇ يەرگە يەنە پەن تېخنىكىنى كېڭەيتىش مەركىزىنىڭ مەسئۇللىرى، يېزا مەسئۇللىرىمۇ كەلدى. ئۇلار ئالدىنقى كۈنلەردە ئازادەمنىڭ ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغانلىقىنى ئاڭلىغان ھەمدە بۈگۈن بىر دېھقاننىڭ ئۆزىنىڭ تەكلىك بېغىدا ئازادەمنىڭ سىنىقىنى قوبۇل قىلماقچى بولغانلىقىنى ئۇقۇپ، ئۇلارمۇ ئازادەمگە مەدەت بېرىش ۋە ئىشنى ئوڭۇشلۇق تاماملاش ئۈچۈن كەلگەن ئىدى. كىشىلەر توپ ئىچىدە نەمەت بىلەن جەمىلەخانمۇ تۇراتتى. نەمەت ئىشقى ھورۇن بولغىنى بىلەن بۇنداق ئادەم توپلىشىدىغان يەردىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەتمەيتتى. تۈنۈگۈن ئۇ ئايسىمخانغا بارمايدىغانلىقىنى ئېنىق ئېيتقان بولسىمۇ، بۈگۈن يەنىلا كەلدى. ئازادەم بىر يىگىت بىلەن مېتىرنى كۆتۈرۈۋېلىپ، بىر تەرەپتىن كۆچۈرۈلىدىغان تەكلەرگە بەلگە قويسا، بىر تەرەپتىن تەك تىكىلىدىغان ئورۇنغا بەلگە قويدى. يەنە باستۇرۇلىدىغان شۇڭلارنىمۇ بەلگىلەپ، باستۇرۇلىدىغان ئورۇننى كۆرسىتىپ قويدى. يەنە بىر نەچچە ياش يىگىت كەنت باشلىقىنىڭ باشلىشى بىلەن بەلگە قويۇلغان جايلارغا ئورەك كولاشقا باشلىدى. قۇدرەت يەنە بىر نەچچە ياشنى باشلاپ بەلگە قويۇلغان تەكلەرنى قومۇرۇشقا باشلىدى. نەچچە يۈز يىللىق تەكلەرنىڭ كۆتەكلىشىپ كەتكەن قېرى شۇڭلىرى ۋە پاچىلاپ كۆچۈرۈلىدىغان شۇڭلىرى يىلتىزى بىلەن قومۇرۇلغاندا، مەھەللىدىكى چوڭلار ياقىلىرىنى تۇتۇشۇپ، تەلۋىلىك قۇ بۇ تەلۋىلىك دېيىشىپ كەتتى. ھەي، قانداق بولۇپ كەتتى بۇ؟ تازا قاراملىق قىلدىغۇ بۇ قۇدرەت. تەك بىزنىڭ جېنىمىز، بىر تۈپ تەكنى قومۇردۇڭ، بىر جاننى قومۇردۇڭ. قۇدرەت قومۇرۇۋەتكەن تەكلەرنىڭ ھەققىغە ئۇنىڭ نەچچە جېنى بولسىمۇ يېتىشەلمەيدىغان بولدى دە، دېيىشتى ئۇلار. قاراپ تۇرۇپلا نەچچە يۈز يىللىق تەكلەرنىڭ شۇڭلىرىنى يىلتىزى بىلەنلا قومۇرۇۋەتتى دېسە، كىم تىككەن بولغىيتتى ھە بۇ تەكلەرنى؟ قۇدرەت ئۆزىگە ئىش تېپىپ بولمىسىلا بولاتتىغۇ. كۈنچۈش بولاي دېگەندە باستۇرۇلغان شۇڭلارنىڭ تۈپ بېشىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، تەكلە قورۇ بىلەن تۈپ تۈپى بىلەن رەتلىنىپ بولدى. تەككە سۇ كىرىۋاتقاندا رەتلىك بولۇپ قالغان تەكلەرگە قاراپ كىشىلەر مۇلاھىزىلىرىنى باشلىۋەتتى. قارىماققىغۇ خېلى ئەپلىك بولۇپ قالدى، بىراق كارامىتىنى يىل ئاخىرىدا كۆرىمىزغۇ بۇنىڭ. تەكلە ئۈزۈم بولماي سولىشىپ كەتسە كۆرۈڭ. قۇدرەت يىل ئاخىرىدا ئەمەس، نەچچە يىلغىچە دەدىن تاتمىسا بولاتتىغۇ بۇ تەكنىڭ. تېش بولسىلا بولاتتىغۇ. قۇدرەت بىر نېمىنى بىلىپ قىلىدۇ جۇمۇ. ئۇ قارغۇلارچە ئىش قىلىدىغانلارنى ئەمەس. قۇدرەت زىيان تارتىدىغان ئىشنى ھەرگىز قىلمايدۇ. بىزمۇ تەكلەرنى رەتلەپ باقساق بولامدۇ نېمە؟ بۇ يىل قاراپ باقمامدۇق. قېنى قۇدرەتنىڭ تەكلىرى يىل ئاخىرىدا قانداق بولىدۇ؟ نېمە جاپا بىر ئوبدان تەكنى قومۇرۇۋېتىپ، ئۇ يەردىكى تەكنى بۇ يەرگە، بۇ يەردىكى تەكنى ئۇ يەرگە كۆچۈرگەننىڭ نېمە پايدىسى؟ نەدىلا تۇرسا ئوخشاش ئەمەسمۇ؟ كىشىلەر غۇلغۇلا بەس مۇنازىرە بىلەن نەق مەيدان يىغىنىدىن قايتىشتى. جەمىلەخان بىلەن نەمەت بالىنى يېتىلەپ ئادەملەر توپى بىلەن بىللە قايتىشتى. نەمەتنىڭ ئىپادىسىز چىرايىدىن ئۇنىڭ بۈگۈنكى بۇ نەق مەيدان يىغىنىدىن بىرەر تەسىراتقا ئىگە بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى بىلگىلى بولمايتتى. قۇدرەتنىڭ بېغىدىكى شۇ قېتىملىق نەق مەيدان يىغىنى كۈچىنى كۆرسەتتى. دېھقانلار گەرچە كونا تەكلەرنى ئۆزگەرتىشكە ئالدىراپ كەتمىگەن بولسىمۇ، ئەمما يېڭىدىن تىكىلىدىغان تەكلەرنى تېخنىكى تەلىۋى بويىچە رەتلىك ۋە
zich qilib tikishdi.